0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom! Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

du har lyttet til Jim Reeves, I Won't Forget You. Du har sluttet av her med Anne-Marie Kvin. Glem ikke tiden vi var sammen. Og sånn jeg ikke var musikkvert for denne timen. Og så sier jeg på gjenhør. Hei, hei.

Ja, det var den norske blueskongen fra Stavanger, Reidar Larsen. Så skal vi ta turen til Storbritannia, nemlig til Wales. Han var en konge der borte på 80-tallet han også, den mest solgte singelartisten I England på 1980-tallet. Shaking Stevens, og her kommer Melin, Tell Me One More Time.

så skal vi ta turen til Sverige, ned om Skåne. Og det en svensk duo, det her, så det fnitter og skratt. Og de synger veldig sånn skånedialekt, så det litt, vi trenger mest en tolk for å høre ikke tekstene. Men vi prøver, og melodien Min Cowboy Hat.

Så skal vi ta turen til Sverige, der jeg plukte ut et svensk rockband som kommer langt opp I nord fra gruvebyen Kiruna. De startet opp I 1963 og holdt på da I 6 år til 1969, fra 63 til 69, nemlig The Shanes, og melodien Walk On By.

Så skal man til Sverige, og der har jeg plukket ut et rockeorkester, det rockeband fra Malmö. Alle vet at svenskene de har enorme danseband, men de har også et drøss med rockeband. Litt mer ukjente, men de fantastisk gode. Og dette bandet her, det heter The Pendletons, og melodien en rolig fin en, Love Me.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut den amerikanske countryartisten og gitaristen Johnny Paycheck. Og her skal vi få en rolig countrymelodi, If You Could Hold My Heart. Ha det bra og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, ja. Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte, nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Du har den glæde for mig at ønske velkommen til et nyt program her på Radio Kos med gammel pop, mine diamanter. Det er Ingvar Kjell i studio som vanligt i disse programmene, og jeg skal som vanligt være her i en snøve time og spille det som for mig er den fineste musikken. Jeg åbner i dag med Tony Orlando og Don.

Ja, det var Brenda Lee det med Just a Little. Bare litt. Si du glad I meg. Si du vil ha meg. Si du trenger meg. Bare litt I alle fall. Så har jeg funnet en fransk her nå med. Georges Brassens med L'Orage.

Kjære Ista Neisestemme, you know I love you. Du vet at jeg elsker deg, og du vet at du den eneste for meg, og det vil du alltid være. Alltid. Så har jeg funnet fram Nancy Sinatra sammen med Dean Martin, Things.

Ja, det var de der, det med rumba med Gunn. Festlige melodi, må jeg si. Så har jeg Wilma Burgess her med Could I Have This Dance?

Ja, det var Vilma Burgess der med Could I Have This Dance? Kan jeg få denne dansen? Og kan den være resten av livet? Vil du være sammen med meg hele livet? Så har jeg funnet her nå Frank Ferrari med Yo Te Amo, Maria.

Det var albaner og Romina Power der med Shara San. Det et italiensk par, en italiensk sang, og Shara San skal visst nok bety drømmeland, har jeg latt meg fortelle. Så har vi da siste melodi ut her nå. Det Jonas Fjell sammen med Linni Trekam, Engler i snøen. Takk for i dag, og takk for at dere har hørt på meg, og så ha det bra.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, Christian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning. Fra dåp I den ene enden til minnestund I den andre. Og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Den er fin, den her, Leif.
1: Den er fin, ja.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke jeg hørte den før.
0: Nei vel, det var jo jeg på tid du fikk høre den da. Du studerte vel det i den tiden disse begynte, vet du.
1: Ja, vel, det kom i 72, jeg reiste til Bergen i 75.
0: Ja, ja.
1: Var der 4 år på mye med hele musikk.
0: Nei, da var du lei på musikk en stund.
1: Ja, ja. Men jeg reiste jo hjem da i helgen og meg og spilte med Bybergs Trio.
0: Ja, vel, ok.
1: Så er det nok til å fly opp og ned.
0: Ja. Vi sier jo i dette programmet at vi skal ha fra 50, 60 og 70-tallet, men nå synes jeg vi snart beveger oss litt bort i 80-tallet også. Det er jo over 40 år på 80-tallet, begynnelsen av 80-tallet.
1: Ja, det er good old days det også.
0: Det er good old days etter hvert. Derfor har jeg valgt en sang fra 1982, Olav Stedje, og en sang som heter «Vi vandrer sammen».
1: Ja,
0: den kom på 6. plass på Norsktoppen den, ja. Og det var debutplater til han Olav Stedje.
1: Ja, han, den var fin.
0: Ja, han født i 1953, han er litt yngre, eller også han.
1: Ja, synger han på nynorsk, eller?
0: Synger på nynorsk, ja. Og det så ble så flott. Og så er det jo han Svein Dag Hauge som har skrevet han.
1: Oh, ja.
0: Han er eminente gitarrist. Han fikk også Spillemannsprisen i 1982, han, Olav Stedje. Da tror jeg vi hører på den også.
1: Vi vandrer sammen.

0: Da går vi videre i programmet. Nå Leif kommet tilbake igjen.
1: Ja, det var jeg som ringer der.
0: Ikke så lett når det på direkten, vet du.
1: Nei.
0: Men vi skal ha en av Dr. Hook nå, som kom ut i 1976, så heter If Not You. Det er en av de fineste de har, synes jeg i alle fall. Ble nummer 5 i England, men bare nummer 53 i Amerika. Dårlige smak, amerikanerne.
1: Ja, Dr. Hook, det er han med der.
0: Ja, ja, han var med, han også, fra 1968 til 1985. Så fortsatte de videre fra 1988, da kalte de seg bare Dr. Hook.
1: Ja, vel.
0: Ja,
1: først var det Dr. Hook and the
0: Medicine Show. Ja, ja, stemmer det.
1: Da var det han med lappen.
0: Da var han med lappene på øya, ja, ja, ja. Nå er det vel reise, vel han som var frontfigur, heter Dennis Lockerly eller et eller annet i den duren. Han reiser rundt med bare mer eller mindre soloshow nå.
1: Ja. Sånn som jeg har arbeidet med sånn iPad bak også.
0: Ja. Nei, jeg vet ikke om han har bandet, men det han skulle komme til, jeg tror han kommer til Stavanger, om det var dette år eller om det var i fjor, jeg vet ikke. Men vi hører på If Not You.

0: Så skal vi ha en lokalartist.
1: Jan, ja.
0: Jan Høyland. Jeg ofte må ha han med, men jeg synes den her som kom ut i 74, og etter en liten sang til deg, den solgte han til gullplater med.
1: Han gjorde det?
0: Ja, gjorde det.
1: I Norge, ja.
0: I Norge, ja. Så hadde han hadde en svensk utgave også, og hvordan gikk med den, det vet jeg ikke.
1: Han gjorde nærmest svensk av seg, Kristian.
0: Han gjorde det.
1: Den hadde 10.000 roser.
0: Ja, det var jo den jeg slo igjennom.
1: Ja, det var det.
0: Jeg kunne en kjekke kar, jeg har hatt en del med han å gjøre da, når jeg spilte sammen med Finn Petter. Så var jo han hjemme av og til da, og da var han og besøkte han da, samtidig som jeg var der.
1: Oh, ja,
0: jeg drøsa litt grann med han og fortalte historier om alt mulig.
1: Ja, vel, ja, han var jo halvbror til Jan Petter.
0: Ja, Finn Petter, ja.
1: Finn Petter, ja. Mm. Jeg spilte om han i to år.
0: Ja. Harald Heidesteen hadde en sånn en løgnas versjon av den her
1: sangen.
0: Ja, for han begynner sånn som jeg har kjøpt meg en akustisk gitar, synger Jan Høyland, mens Heidesteen, jeg har kjøpt meg en akustisk pesar. Ja da, men vi hører på en liten sang til deg, og han heter, nå husker jeg hva han heter på svensk, han heter En liten sång til deg.
1: Ja, ja, ja.
0: Det meste er det samme.
1: Mest er det samme,
0: ja.

0: Ja, husker du den tiden man spilte når man skulle spille en plate, så alle måtte synge på østlandsk?
1: Synge på østlandsk, ja. Og Hans Petter Hansen, de første platene hans var også på østlandsk.
0: Ja, var det.
1: Ja. Men det går ikke det nå lenger, for det blir litt unaturlig, selv om han Jan Høyland fikk seg det ganske godt.
0: Ja.
1: Noen som sang på dialekt, det var i hvert fall Busse Ruls.
0: Ja, ja.
1: Jeg har tog med fra den første LP'en da, som kom ut i 1979, så heter Mytteri. Det der den der Salies kvarteret og Rege Hans og dette her.
0: Ja.
1: Men jeg har tog med en sang som heter Eg og Johannes. Litt artige sang.
0: Han trommes der, han
1: Ja, Hans Sjøen du tenker på. Carl Magnus.
0: Carl Magnus, jeg har spilt han der.
1: Ja vel, ja.
0: For at de... hadde ikke Folkestånd, så jeg tog med 2-3 ganger da.
1: Ja, vel, ja.
0: Og han spilte jo tromme i det gamle Rebels.
1: I det gamle Rebels, ja, ja. Ja. Mor mi passte på han når han var liten.
0: Og det?
1: Ja, og hun fra Karmøy nå.
0: Han hadde jo tromme pulmonitt da han var liten, han.
1: Stemmer det, stemmer ja. Det. Da hører vi på Eg og Johannes.
0: Ja.

0: godt drive i den der.
1: Veldig godt drive. Ja. Men det er ikke de som spiller på den heller, for de kunne ikke spille sånn der.
0: Nei da, det var nok studiomusikere
1: det. Ja, det var
0: det. Ja. Men må gå videre, Leif. Ja. Jeg trodde alltid Before You Accuse Me, det trodde jeg var Eric Clapton.
1: Ja,
0: han har jo den. Men det er jo ikke det.
1: Det er Creedence, ja.
0: Det er Creedence.
1: Ja.
0: Den kom ut i 1970 og er på LP'en Cosmos Factory. Og der spiller John Fogerty uten, han spiller både gitar og piano på det opptaget.
1: Ja, han kan det også, ja.
0: Men så er det jo ikke de heller som har originalen. Det er nemlig Bo Diddley fra 1958, da kom originalen på han.
1: Oi, han gamle rocker han, ja.
0: Gamle rocker han med den firkanta gitaren.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg har tog med kriden sin her, så får vi høre på den.
1: Fin rytme på den.

0: Enkelt og greit.
1: Enkelt og greit, det er det som er danserytmen.
0: Ja. Han, neste jeg har valgt ut i dag, Leif, det han har valgt du aldri hørt om en gang.
1: Jeg har hørt navnet Chris Rea.
0: Ja, ja. For det var vel den perioden du var i Bergen.
1: Han, det,
0: ja. Ja, dette er en sang som han er jo mest kjent for, den som heter On the Beach. Men denne her som heter Fool If You Think It's Over, den kom ut i 1978 da, og ble nummer 1 i Amerika, men bare 30 i England. Men han er jo engelskmann, han heter fra Middlesbrough, han er født i 1951 og startet karrieren sin i 73. Jeg synes det er en fin melodi, derfor jeg tok han med. Kan du få høre på han?
1: Ja, det må jeg.

0: Da kjører vi i gang med neste. Jeg har tog med en dame til i dag, Leif.
1: Og hun er jo mest sagt, jeg må gjøre noen sånne julekake her.
0: Hun, ja, ja. Du er sulten?
1: Nei, men jeg har hos i halsen.
0: Ja. Bonnie Tyler snakker jeg om.
1: Ja.
0: Hun er jo liksom damene sin svar på Rod Stewart.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Hos i stemmen, ja.
0: Ja. Men hun startet opp tidlig, hun.
1: Ja.
0: Men hun heter ikke Bonnie Tyler.
1: Nei,
0: nei. Hun heter Gaynor Hopkins.
1: Å, oh, ja.
0: Ja. Og er fra Wales, født i 1951. Kom ut med It's a Heartache i 1977, som ble nummer 3 i Amerika, og nummer 4 i England.
1: Ja, den var stor den. Så holder hun på ennå, hun vel?
0: Hun holder på ennå, ja. Ja, det. Ingen som slutter, vet du, av de der.
1: Nei.
0: Nei. Da kjører vi på med It's a Heartache.

0: Da går vi mot slutten, Terje.
1: Da går tida vår.
0: Ja, dette programmet. Men
1: dette ellers, programmet, ikke tida vår, så håper vi ikke det.
0: Nei, nå igjen med det.
1: Ja.
0: Og ikke tida, så.
1: Da håper jeg folk har likt det vi har spilt, og de må fortsette å høre på Radio Kos. Og vi slutter av med en duett med Susie Quattro og Chris Norman, som heter Stumbling In. Den kom ut i 1978, den. Mm-hmm. Og han, Chris Norman, var den første vokalisten i Smokey.
0: Ja, det, ja.
1: Ja, ja, det er han som har skrevet alle disse Lay Back in the Arms of Someone, og den der han...
0: Kom Fager sender sin.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ok, takk for oss da.
0: Ja, det sier vi.

Gary Allen, går vi over til Pat Garrett. Han fra Atlanta, Georgia, og begynte sin karriere i 2005. Og jeg har funnet frem et live-album som heter On Stage, eller On The Stage. Og der skal vi høre en fra 2001 som heter Oldtimers. Er det gamlinger?

Sangen Lucille er vel bedst kendt med Kenny Rogers, men jeg fandt den af Billy Currington, som kom fra Georgia, født i 1973 og startede op sin karriere i 1996. Denne spilte han ind i 2005, og den hører sådan ud.

Ja, det er et fantastisk solospill når de spiller dobbelt solo, de to karrene i The Eagles. Men nå skal vi over til Sverige. Og der har vi også mange orkester, men det er et svensk danseband jeg har plukket ut som startet opp i 1998, nemlig Cavalcade. Og her kommer de med melodien «Om du bare våre her».

Ja, den karen kan synge, det skal være visst. Men nå skal vi gi han en sjanse til, han fra Nederland, André Sharon, han som liker å synge Elvis og Shaking Stevens. Og her kommer han med melodien Baby Let Us Play House.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Frid her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.